Կունգնտրեք Northside Radio-ին Armenia Tiny Radio հաղորդումը։ Գցանասը պրենք չեցուդեն բարձրալիք 99.3 MHz-ն։ Մեր հաղորդումները կնակ ու կնտրել ամեն երկուշաբթի երեգոյան ժամը 7-ին 9։

0: Բարի երեկո, սիրելի ունգենտիրներ, ինչպես է կուսամբ բոլորդ լավ եք եմ մեծ ուրախությամբ կունգնտրեք Արմինիա ցայնը 99.3 մեգահերցի վրա, այս անգամ ես Սիդնի են ձեզի գմիանամ, չէ Հոսեփ, Նորթսայդ ռադիոյի սթեյշն են,
1: որ Հայաստանին եկած, թարմ թարմ,
0: հայկական լուրերով, ուրախ լուրերով, սիրելի ունգնտիրներ, այսօր 27 օգոստոս 2026-ն է, և ինչպես ասինք, դուք կլսեք Արմինիա ցայնը 99.3 մեգահերց ալիքի վրա. Սիրելիներ, այս շաբաթ, ինչպես ամեն շաբաթ, մեր երկու ժամվա հայդակիրը կընդգրկե հաջելի և շատ հետաքրքրական լուրեր, որոնք պիտի սկսենք քիչի հետ, անակնկալ պիտի ցկենք Հոսեփ, երկու մեծ հայտարարություններով, որոնք բոլորիս համար մեծ բադիվ է և մեծ ուրախություն և հրջվանք է, ինչպես նաև այսօրվա մեր հայդակրի մեջ ունինք հարցազրույց, նախապես երկու շաբաթ առաջ Հոսեփ խոստացած էինք մեր ունգնտիրներուն, որ հարցազրույց պիտի ունենք համասկայնի Արեմեդյան ֆորյումի պատասխանատուի և երկու մասնակիցներու հետ, որոնք պիտի միանան մեզի լիպանանեն։ Անոնց կողքին ունինք մենք զանազան նյութեր ընթերցելու և հոտվածներ ընթերցելու, ինչպես նաև Հոսեփը մեզի պիտի ուրախացնե իր հայկական, ազգային, հայրենասիրական և վերջին մեր երգիչներու արդատրած երգերով։ Ուրեմն սիրելիներ, այսօր ռադիոժամեն ձեզ են Հոսեփը և Ալինը, ցայնի պատասխանատու Հոսեփը և հաղորդավար Ալինը, և գմախտենք ձեզի բարի ունգնտրություն, սիրելիներ։
1: Հայդակերը կսկսենք սիրելի ունգնտիրներ Ռազմիկ Ամիանի վերջին երգով, Իմ ջահել օրեր աշնան քամին։

0: Այո, Ալին, լսեցինք Ռազմիկ Ամիանի մեկնաբանությամբ, ուրեմն երեք երգ, որ երեքն է մեզ համար ծանոթ են, ուրեմն ինքը պոտպուրի ռադիոյի երգերը, երգերուն անունները, հիմա հիմա վերջը կգրկնեմ, հիմա որովհետև անհետացան երկերուն անունները։ Ալին, թույն շարունակեք։
1: Ոսեպ իրար անցավ իր դիստերուն էդը։
0: Այո։
1: Ուրեմն, սիրելիներ, ինչպես գիտեք, Հոմենտմենը 10 օրվա ընթացքին Փանագում գազմագերբած էր, համահայկական Փանագումը գազմագերբված էր Հայաստանի մեջ Հոմենտմենի կենտրոնական վարչության գազմագերբությամբ, հոյակապ նախաձեռնություն էր, ծերնարկ էր, որուն ոչ միայն 950 երդասարտները, սկաուտական երդասարտներ մասնակցեցան, այլ նաև Հոմենտմենը հաստատեց գինի Սի համաշխարհային մրցանիշ։ Եկեք նայենք ինչպես։ Երեքշաբթի 28 հուլիս 2026-ին Հոմենտմեն մուտք գործեց համաշխարհային մրցանիշներու գինիս գիրքի, երբ համահայկական բանագումի 809 մասնակիցներ Փյուրագանի Քարնիկ Մգրդիչյանի սկաուտական բանակավայրի մեջ նոր մրցանիշ հաստատեցին, գազմելով համաշխարհային սկաուտության աշխարհի մեծակույն Շուշանաձաղիկը։ Նախորդ մրցանիշը հաստատված էր 8 տարի առաջ 29 հուլիս 2018-ին Չեշիրի մեջ, Անգլիա, մասնակցությամբ 445 սկաուտներու։ Համաշխարհային ու պատմական այս մրցանիշին հաստատմամբ ներկա գտնվեցան Հոմենտմենի կենտրոնական վարչության անդամներ եւ միջազգային գազմագերբություններու թեդեր։ Սիրելիներ, գշնորհավորենք Հոմենտմենի մեծ ընտանիքը, հարադեպ վերել եւ հաջողություններ գմախտենք եւ եկեք այսօր անգամ եւս մեդի գնենք Հոմենտմենի 13-րդ ընդհանուր բանակումի գարձեմ կայլերքը ասենք կամ երկը, որ մեկնաբանեց Սուրեն Աջեմյանը։

Սիրելի ուղղընթերներ, գարցնինք մեր երկրորդ լուրին, որ դարձյալ մեծ նախաձեռնությունը կհամարվի այս շաբթվա համար։ Մարիոթ հերացուց Արցախի վերաբերյալ վիճահարույց զբոսաշրջային փաթեթը աշխարհասփյուռ հայության միասնական ճնշում են ետք։ Մարիոթ ընկերությունը հերացուց իր վիճահարույց զբոսաշրջային փաթեթը, որ գխրախուսեր այցելություններ թեպի բռնակրված հայկական Ստեփանագերդ և Շուշի քաղաքներ։ Մարիոթ Activities հարթակին վրա հրապարակված այս առաջարկը լայն տադաբարտման արժանացավ հայ աշխարհասփյուռ հայության կողմէ, քանի որ գխթաներ զբոսաշրջի Tuna, այն շրջանի մեջ ուրգե բնիկ, հայ բնակչությունը ենթարկված էր բռնի դեղահանության և էթնիկ զդման. Այս հաջող նախաձեռնության գլխավոր շարժիչ ուժը եղավ Ամերիկայի հայ թադի հանձնախումբը, որ կորձակցեցավ հայկական գազմագերբություններու, իրավապաշտպաններու և համայնքային անդամներու հետ աշխարհի 4 կողմ տարբեր երկիրներեն։ Համագարկված Չադակովության հանրային ճնշման և Մարիոթ ընկերության հետ ուղղակի հաղորդակցության շնորհիվ Ամերիկայի հայ թադի հանձնախումբը նպաստեց, որ Վիճակահարույց առաջարկը հերացվի հստակ պատկամ մղելով, թե ոչ մեկ ընկերություն պետք է շահստանա կամ նպաստե էթնիկ զդման հետևանքներու բնականացման։ Այս զբոսաշրջային փաթեթին հերացումը կարևոր հաղթանակ մնա ճշմարտության, պատասխանատվության և Արցախի բռնի դեղահանված հայերու իրավունքներու նկատմամբ հարգանքի համար։ Թեև վիճակահարույց առաջարկը հերացված է, սակայն կշարունակվի ավելի լայն պայքար կանխարգելելու համար Արցախի բռնակրման Արցախի բռնակրավման և բնականացման փորձերը։ Եգուր Հոսեփ, լսենք Արցախի նվիրված երգը, քանի նյութերնիս Արցախի շուրջ էր։

Ինչ ավոր երկե Հոսեփաս երկը մեզի գսորվեց նահանգները 1-1 կամ Հայաստանի շրջանները 1-1 Սիրելի ու ընտիրներ շատ մեծ ուրախություն է որ ունինք հետևողներ որոնք շաբաթական ծրությամբ կհետևի մեր բատվերներու հայդակրին Հոսեփ այսօր ունինք special բատվերմը հադուկ բատվերմը փոքրիկներ Սարա եւ Էլայաս Սևակյաններ իրենց մոր գնվիրեն ռազմիկ ամյանի արևիկ երկը մաղթելով իրենց մոր երկար առողջ տարիներ նկատի առնելով որ իրենց մայրը այս երկը շատ կսիրես ուրեմն մենք ալ ընտրաչ Լով Էլայսի եւ Սերային խնդրանքին՝ պիտի լսենք Արևիկին, Ռազմիկ Ամյանին Արևիկ երգը։ Լսենք։

Եվ սիրելի ուղդիրներ, հասանք մեր հետաքրքրական հայդակրի բաժնին։ Ուրեմն, պիտի լսենք հարցազրույցը, որ գադարեցի Հայաստան, Արեմեդյան, համասկայնի Արեմեդյան Հայաստանի ֆորյումի բադասխանադու ընկեր Դոնիկ Դոնաբեդյանի հետ։ Ընկեր Դոնիկը նախաբես ընկեր Վիկենին հետ մասնակցած էր ղարչ հարցազրույցիմը, երբ իրենք արդեն ճամփան էին դեպի Արեմեդյան Հայաստան։ Սակայն այսօրվա հայդակիրը գեզրագացնե բդույդը, դպավորությունները, որպես ղեկավար եւ իրենց առաջիկա ծրագիրները։ Եկեք սիրելիներ, հետաքրքրությամբ լսենք համասկայնի Կրասենյագի դնորեն Կորձաթիր դնորեն եւ Արեմեդյան ֆորյումի պատասխանատու Դոնիկ Դոնաբեդյանի հարցազրույցը։ Բարի ու ընտրություն։ Չարցազրույցիմը, երբ իրենք արդեն ճամփան էին դեպի Արեմեդյան Հայաստան։ Սակայն այսօրվա հայդակիրը գեզրագացնե բդույդը, դպավորությունները, որպես ղեկավար եւ իրենց առաջիկա ծրագիրները։ Եկեք սիրելիներ, հետաքրքրությամբ լսենք համասկայնի Կրասենյագի

0: ներկայացություն վիդեո ունենանք Արեմեդյան Հայաստանի համասկայնի գազմագերբած բդույտի ղեկավար ընկեր Դոնիկ Դոնաբեդյանի հետ։ Բարի լույս, ընկեր Դոնիկ, ինչպես եք։
1: Բարելույս, լավ, դուք ինչպես եք։
0: Լավ, Փառք Աստծո։ Ընկերներ, սիրելի ընկերներ, գիտենք ընկեր Վիգեն Գալողոլյանը երկու շաբաթ առաջ արդեն գաշ տեսակցությունը հրավ ընկերոջ հետ, երբ իրենք արդեն գարսի սահմաններում մեջ էին, սակայն հիմա մանրամասն գուզենք ընկերոջ հետ զրուցել եւ խոսիլ, ինչպես էր ասպդույդը, նկատի առնելով, որ առաջին միջոցառումներ, որ գլար համասկայնի ֆորյումի 30 տարվա ընթացքի մեջ։ Ընկեր Դոնիկ, ինչպես սկսենք, գրնաս մեզի սկիզբը բացադրել, թե ինչպես էր, ինչ պատճառով, այսինքն ինչպես կազմակերպեցիք ասպդույդը, ձրակիրը, ինչ տեսլական ունեիք, երբ ասիք կազմակերպեցիք։
1: Ուրեմն, ինչպես ասիք, առաջին անգամ լալով դերիգունեն ասիգա համասկայնի կազմակերպության վերջին 30 տարիներուն, ուրեմն նպատակը հայ երիտասարդներուն ծանոթացնելն էր Արևմտյան Հայաստանը, դեսնան իրենց բաբենական հողերը, ծանոթանան շրջաններուն, եւ ասիգայի հիմնական նպատակը ծանոթանալ Արևմտյան Հայաստանին, դեսնել քեդնի վրա հոն ինչ կա, ով գաբրի, ինչպես գաբրին, եւ այլն, հիմնական նպատակը ասեմ։
0: Վստահ եմ, որ երբ ես ծրագիրը դրիք, որոշ մտավախություններ ունեիք եւ որոշ ագնգալություններ։ Սկսենք մտավախություններով։ Ինչ էր ձեր մտավախությունները, այսինքն ծրագիրը, երբ որ պատրաստեցիք, նկատի առաջացեք, ինչ խոչընդոտներ ու պիտի հանդիպեիք, ինչպես պիտի դասավորվեին անոնք, մանավանդ որ օդար հողի վրա եք, այսինքն այդ մտավախություններ ունեիք, երբ սկսեք ծրագրել։
1: Անշուշտ նախքան Արևմտյան Հայաստանի հողին վրա լալու եւ հոն ինչ լիդի հիմա գրավենք այդ վախը ունենալի առաջ, մասնակցության գծով մտավախություն ունեինք, որ դարիքը ինչպես ճշտենք, արդյոք 18 տարեկան երիտասարդը կամ 18 տարեկան երիտասարդի ծնողը բիդի ընտունի կամ վախ բիդի ունենա իր զավակը ղրգելու այս նախաձեռնության կամ ոչ, կամ արդյոք դարիքը ավելի բարձրացնենք, ավելի հասուն մարդիկ ուզեն երթալ կամ ոչ, ունեինք այդ մտավախություն առաջին հերթին դարիքային իմաստով, դարիքային առումով, բայց ասինք որ լավ գլա, որ կարելի եղած ինչապ երդասարդ մարդիկ մասնակցին կոնե առաջին փուլին կամ առաջին դարվան համար, որբեսի այդ լիցքը ունենան մեջերին և այդ հոգեգան ապրումները ունենան, և բարեբախտաբար մեր ագնգալած ինչապ երդասարդներ մասնակցեցան, թեև քիչ ուշը սկսանք կարոշչական աշխատանքին, բայց մեր ագնգալությունները դարձեմ
0: տրագանեին,
1: կոհացուցիչ էին, և գրնանքս էլ, որ բավական մեծ տիվով ծնողներ վստահեցան մեզի և իրենց ավակները ուղարկեցին ըստ սերնարգին։ Երկրորդ մտահոգությունը բնականաբար, որովհետև առաջին անգամ լալով դերիգունեն ասիգա, չէինք գիտեր ուն մեզ ինչ կսպասե կետնի վրա, ինչպես պիտի դիտվինք դեղական, ասենք դեղական ժողովրդին գոմե, ինչպես պիտի չագերդյալ թիմավորվինք, նեղություններ պիտի դրվին մեզի կամ ոչ, անշուշտ քաղաք բստիկ բաներ եղան, բայց բնական բաներ են անունք, այսինքն պասպորտ կոնտրոլ եւ այլն, պասպորտներ ուստուկում, ուր գերտակ ինչ կնեք, ուր գեգացեք եւ այլն, այդ բնական համանի
0: ադիգա,
1: բնական ընտածքի ամեն երկրի մեջ կլա, կգարձեմ քաղաքի քաղաքի որ ճամփորդես, այդ ընտածքը կամ բանը պրոցեսը դերի ունենա։

0: Ասի մտավախություններով ոմ էի, լավ, ձեր ագնգա հուն անցուցած այդ 8 օրվա կամ 10 օրվա ընթացքը ձեր ագնգալությունները դեղին էին, այսինքն ինչպես որ սպասած էի, կամ օրինակ եմար դարբեր դպավորություն ունեիք և հանգարծան ագնգալներ ու հանդիպեցա կոնդեղ, ինչպես էր այդ ընթացքը։
1: Դեսեք, մենք երդասարտներու հետ, երդասարտներուն հետ խոսեցանք այս մասին, որ իրենք ինչ պատկերացումով եկած էին և ինչ պատկերացումով գամ ինչ պատկերացումով կացին, այո, գգարձեմ, որ բոլորն ալ ինչ որ ասին իրենք դարբեր պատկերացումով եկած էին, ուրիշ բանով վերադարձան, չէին սպասել, իրենց ագնգալությունները այդպես չէին, չէին սպասել, որ այդպես լա արևմտյան Հայաստանը, մեծ մասը կգարձեր, որ անաբադային տարածքներ են, մարդ չկա, մարդ չաբրիր, քարուքանդ է եւ այլն, բայց այդպես չէ իրականության մեջ, այդպես չէ իրականության մեջ, և գարժե դեսնել, կետնի վրա շոշապել, լավ ուսումնասիրել, կգարձեմ, որ գարժե անպայման երդասարտը փոխեադիր գարձրադիմը, որ ունի, այո, մոդեցման եղանակը, որ ունի արևմտյան Հայաստանի նկատմամբ, և երթադեսնե անպայման։
0: Հիմա որ կացիք եկաք, քանի նահանգ այցելեցիք այդ ձեր այցելության ընթացքին, գարձեմ 8-ը սկսած գարսեն,
1: գարս
0: Անի ավերակները,
1: գարս Անի Արտահան, գարին Մուշ, Սասուն, Վան,
0: Տիգրանագերդ,
1: այո, ասոնքի շմգոր,
0: գարդիսակարտում ասոնք էին, պավագան դբավորիչ էր, ինչ որ երդասարտության հետ հանդիպեցանք, եվ որ հասակ, պավագան դբավորված էին աս բդույտով, ինչ որ սեզիկ է հետևեինք, տեսանք Տիգրանագերդի մեջ պավագան մեծ ընդունելություն եղած էր, բզդիկ հայ համայնք մտակավին հոնգը կոյադև է գարձես,
1: այո, ոչ միան Տիգրանագերդի մեջ, հոն այդ օրը Տիգրանագերդ, որ հայերու հանդիպեցանք, նաև Սասունեն հայեր կային, և ասին, որ Սասունցի հայեր կան, որ Սասունո մեջ կապրին դագավին, անշուշտ հիմա չեմ ուզեր թիվերու մասին խոսիլ, երկու բարականերու կամ ընդհանրապես արևմտյան Հայաստանի մեջ ինչ հայություն կա, ով իսլամացված է, ով իսլամացած է, ով դագավին հայ է, ներողություն, ով դագավին քրիստոնյա է, անշուշտ բոլորն էլ հայ են, կամ վիճելի նյութերու կամ խնդրահարույց թեմաներու մասին չեմ ուզեր խոսիլ հիմա այս սրույցի ընթացքին, որովհետև քիչ մը երկար նյութ է, և շատ ուսումնասիրություններ ու գարիկ ունի, գարոդի, այո, հանդիպեցանք հայերու, իրենք որոշ դեղեկություններ փոխանցեցին, բայց ամեն դեղեկություն, որ բարձ անհատեգուկա գրնա ճշգրիտ չլալ, բայց շատ հետաքրքրական էր, ադիկա երդասարտներն ալ շատ ուրախ էին, քիչ մնալ զարմացած, նորեն այդ պատկերացումը, որ քիչ առաջ խոսեցանք, այդ պատկերացումը չունեին, որ հայերու
0: պիտի
1: հանդիպին, հանդիպեցան, ուրախացան, քիչ մը զարմացան,
0: այո,
1: հոն բարեբախտաբար զուգատիպությամբ բարի դասընթացքը գար, որում մասնակցեցան նաև մեր երդասարտները, և շատ հաճելի ժամանակ անցուցին, Տիգրանագերդը շատ հետաքրքրական էր նաև այն իմաստով, որ արդեն սկսած են Սուրբ Սարգիս եկեղեցին վերանորոգել, որոշ ժամանակ մնի, որ աշխատանքները սկսած են, կվերանորոգեն, հուսանք շուտով երկրորդ եկեղեցի մնալ գունենանք Տիգրանագերդի մեջ։
0: շատ լավ։ Ընկերտոնիկ, երբ որ դուք հիմա որ պետույտը վերջացավ, երբ որ դուք շրջանի շրջան գերթայիք եւ երդասարտությունը որպես ղեկավար երդասարտության, երբ որ գտեցնես օրնակ գայցելեն նահանգները, ինչ էր իրենց տպավորությունը, հոգնության գողքին, այս հոգնության ենզակ, գսկայիք որ այսինքն երդասարտները խանդավառությամբ լեցուն էին կամ շատ հետաքրքրված էին որ հաջորդ հանգրվանը ինչ է, ուր է, ինչ պիտի տեսնեն, ինչի պիտի հանդիպեն, ադիգա գսկայիր իրենց թիմակի ձերուն կամ իրենց արդահայտություններում մեջ։
1: Այո, այո, այո, անշուշտ առաջին օրեն սկսյալ մեծ հետաքրքրություն կար, մեծ խանդավառություն կար, որ քիչ էլ ուրբի դեր տանք վաղը ինչ պիտի ենենք, ինչ պիտի տեսնենք, ինչ կրնա լալ, օրինակ վանի մեջ տեսնենք, հայերու պիտի հանդիպինք, պիտի չի հանդիպինք, տուրք զինվորներու պիտի հանդիպինք, պիտի չի հանդիպինք, պիտի գեցնեն մեզի մեր պասպորտները, պիտի առնեն իսլամացած կամ իսլամացված հայերու պիտի հանդիպինք կամ ոչ, քյուրդերը ինչպես
0: կմոդենան,
1: ինչպես կմոդենան մեզի, ինչպես պիտի դեն մեզի, որ իսական եկեղեցիմը այցելենք ու որ քյուրդեր կան եւ այլն, այս բոլոր բաները գային անշուշտ, մեծ հետաքրքրություն կար, մեծ խանդավառություն կար եւ կգարձեմ, որ պետք է որ ասիգա շարունակվի երդասարտը, հուսամ գգարձեմ, չգներեք, հուսամ, որ աս հետաքրքրությունը, խանդավառությունը գշարունակվի երդասարտության մոտ եւ գերտան իրենք աբակային, մոդիկ աբակային ամեն մեկ շրջան, որ այցելեցին, ուսումնասիրեն այդ շրջանները, ավելյալ դերեկություններ կստանան այդ գե եւ գտեսնեն, գպախտադեն այդ շրջանը, որ իրենք կացած են, շոշապած են, կետնի վրա տեսած են, իրականության մեջ ինչ
0: ինչ է, ինչ ինչ ունի,
1: այո,
0: ինչպես է,
1: այո,
0: ծրակ, եթե պիտի դառնամ, սկիզ ծրակրումը դժվար էր, համատրումը, ծրակրումը, այսինքն որպես համասկայնի կրասենյակ համատրեցիք ուղագի Արեմեդյանի հետ կամ Երևանին համատրումը հոսերեն սկսած էր, ինչ էր այդ սկզբական աշխատանքը։
1: Ծրակրումը դժվար չէր, ծրակրում են առաջ որոշելը դժվար էր գգարծեմ, երթալ կամ չերթալ, երթալը ճիշտ է կամ չերթալը ճիշտ է, այս երկույթյունը գար, այս երկույթյունը գար մեջ էր դինս, ինչ որ պնական է, գա երկու գարծիկ, մեկը գսե, որ պետք չէ երթալ Թուրքիա, երկրորդ գարծիկը գսե, որ ասիգա Թուրքիա չէ,
0: ասիգա Արևմտյան
1: Հայաստան է, ճիշտ, Արևմտյան Հայաստան է, ադեր քիչ մտժվարը, ծրակրումը դժվար չէ իրականության մեջ, որովհետև մենք Երևանեն տուր գայդի հետ խոսեցանք, անշուշտ ծրակիրը մենք միասնապար որոշեցինք, շրջանները մենք որոշեցինք, իսկ գազմագերբական աշխատանքը փորձարու ընկերություն, որ 10-12 տարի աս փորձերով գսպաղին, անոնց վստահեցանք, անշուշտ միասնապար Երևան են եւ դժվար չէ
0: հաջողությամբ ավարտեց,
1: այո, դժվար չէ ավարտել,
0: վստահ եմ, որ հիմա ունալ քիչ արժ անդրադարձար խոսքի մեջ, որ երդասարտները արդեն իրենց հետ փամ մդարին, այսինքն այդ արմատ թեբի արմատներ նախապանը կամ վերնակիրը ծառայեց իր անունին եւ վստահ եմ, որ երդասարտները, երբ որ այցելեցին հետերնին արին այդ հայրենաշունչ կամ ասկաշունչ հողին գանչ եւ հետերնին դարին, եւ վստահ եմ, որ առաջիկա դարիներուն պիտի ուզեն դարձյալ այցելել եւ ոչ թե բավարարվին միայն այս շրջանին, այլ քիչ մնալ երթալ թեբի Գիլիգիայի շրջանը եւ հոն հասնին, գա առաջիկայի ծրակիրներ, որ համասկայինը հիմա գիտեմ քիչ մի շատ շուտ է խոսելու, բայց կգարձես, որ ավելի շուտ պիտի այդպիսի ծրակիրներ, որ ավելի լայնածավալ կետնի վրա դարադության վրա լա, մանավանդ առաջին փորձարութեն են վերջ։
1: Կգարձեմ, որ կգարձեմ եւ կուսամ, որ պիտի լա, պիտի լան դարբեր ծրակիրներ, թե Արևմտյան Հայաստանի, թե Գիլիգիո շրջաններու, պիտի լան նաեւ կհուսամ դարբեր դարիկային խումբեր եւ
0: հիմա դի պիտի ասեմ, մենք չմասնակցեցանք, հասկա շատ մեզ համար նեղություն է, կոնե քիչ մը դարիկը բարձացնենք, որ գրնանք մենք մասնակցենք,
1: այո, պիտի լան հուսամ, դարիկային խումբերով բաժանումներ, իթեպ ասեմ դեպի արմատներ խորակիրը, որ ճշտած էինք, ադիգա բավական ասենք ժամանակ առավ հետերնիս, լավ ուսումն սիրված է, լավ ծրակրված է, երկար խոսած ենք վերնակրի մասին և այդ խոսակցություններով հիման վրա ճշտած ենք թեբի արմատները և կգարծեմ, որ պիտի շարունակենք թեբի արմատներ երկու, ու թեբի արմատներ երեք, ուսամ ամեն վարի
0: թեբի արմատները գտնենք, ինչու՞ չէ։
1: Այո, հուսամ գլա, այո, թե դարբեր դարիքներ ու թե այլ դարբեր շրջաններ։
0: Շատ լավ գլա։ Ընկերդունիկ, ինչ ունի սփոխանցելիք մեր ավստրալի հայկաղութի ասկծով։
1: Ուրեմն ուզեմ ասել, որ ծնողները երիտասարդներու բարակային անշուշտ 18-ին 22, 21 այդ դարիքի ծնողները վստահին անպայման վստահին համասկայինին և այս ծրագրին ուղարկեն իրենց զավակները, առաջին փորձառությունը պաստեր, որ շատ աբահով անցավ, շատ հաջերի անցավ, շատ դաստիարակչական անցավ և անպայման իրենց երիտասարդ ծավակները ուղարկեն, կաչալերեն և ուղարկեն, որովհետև շատ-շատ բան ունինք սորվելիք, 9 օրը
0: կարծեմ պավարար չէր,
1: թե և շատ խիդեր ծրակիրը, շատ օգնեցուցի չէր, բայց նորեն պավարար չէր, եթե հիմա ծնողները, որ իրենց ծավակները վերգած են առաջինին անպայման, երկրորդին վերգեն, ինչպես որ դուք վերգած եք արդեն առաջինին ձեր ծավակները, ասիգա է, այսինքն ասելիքս, որ անպայման համասկայինին վստահին և վերգեն իրենց ծավակները, որովհետև գգարծեմ, որ եթե համասկայինը չլար գազմագերբողը, քիչ մը վստահության
0: ավելի երկմտանքի պիտի մատնվեին,
1: այո, որովհետև վստահության խնդիր կա, որովհետև
0: և ապահովության,
1: այո, ով որ համասկայինը կճանչնա և կվստահի, անպայման կվարգե իր ծավակները կամ իր ծավակը, կաչալերեն ավստրալահայությունը, որ թե ֆորումին, որ Երևանի մեջ տեղի ունենա, թե դեպի արմատներ ծրագրին, իրենց ծավակները անպայման վարգեն, շատ բան ունին սորվելիք այս երկու ծրագիրները։
0: Եթե գրնանք երկու վարգանալ անդրադառնալ ֆորումի մասին, այս տարի այլ ֆորումը 31-րդ տարին էր կարծեմ, որ կամ գրուպներ, որ ունեցավ, ինչ-որ գհետևեինք բավականավոր աշխատանքներու ծրակիրներու մասնակցած էին, որ դարվե դարի մեզի անագնգալիի գպերը, հայդակիրը չեն կնարսել, անցե դարվաբես է այս տարվան, ամեն տարի նորությունով, նորությամբ մը լեցուներ, ինչպես էր այս տարվա ֆորումը ընկերդոնիկ։
1: Այս տարվա ֆորումը գկարծեմ, որ շատ լավ էր, ով որ նախաբես բադասխանադու եղաց է և այս տարի եվս մասնակցեցավ իպրև բադասխանադու, կոլորն ալսին, որ նախոր դարիներ են
0: կիչ մավելի դարպեր,
1: որովհետև որոշած էինք արդեն անցյալ դարնե, որ եգող դարիներուն ամեն դարի պիտի փորձենք նորություններ մտցնել ծրագրին մեջ, թե դաստիարակչական ծրագրի պաշտին մեջ, թե այլ շրջաներու այցելության իմաստով, օրինակ նախաբես լորին չունեինք, լորի այցելություն, այս դարի երկու օր լորի մնացինք, Գյումրին վերջին օրը գլավ, կամ վերջին օրերում գլավ, այս տարի Գյումրիով սկսանք մեր ծրագիրը և այսպես ամեն տարի քիչ մը ավելի նորություն, քիչ մը ավելի
0: փոփոխություններ
1: ծրագիրներ, այո,
0: և հաջողությամբ անալավարտեց, չէ՞։
1: Շատ մեծ հաջողություն կդավ, մասնակցողները այնքան, որ մասնակցողները չէին ուզեր
0: բաժնվիլ
1: ծրագիրն, այո։
0: Սիրելի ունենտիրներ, գուզեմ ասել, որ ավստրալիայի շրջանեն Հայաստանի ֆորումին մասնակցած էին Լիլա Չամիչյան և Ավետիս Շեգոյան, որոնց հետ հարաճիգայում մենք պիտի ունենանք հանդիպումներ, իսկ Արեմտյան Հայաստանի ֆորումին մասնակցած էին Ավո Շեգոյան, Վանի և Վարդի Համամջանները, իրենց հետ էլ պիտի ունենանք մենք զրույց հանդիպումները և լսենք իրենց տպավորությունները երկու ֆորումներու կծով։ Ընկերդոնիկ, շատ շնորհակալ ենք ձեզ մեր ձեր ժամանակին։ Հուսամ առաջիկա օրերուն դարձյալ մենք հանդիպումներ կունենանք, գրնալալ արձանց ունենանք մեր TV-ի այս հերոսադեսության գծով եւ անանք ավելի մոդեն ձնողներուն ծանոթացնենք, գրնալալ նկարներ եւ եթե գրնակ ասանք կարճ բզդիկ վիդեոներ պատրաստել, որ մենք ալ մեր գոմե դարածենք, ավելի դպավորենք մեր ժողովուրդը։
1: Անպայման, արդեն սկսած ենք կարոշչական աշխատանքներու ձիլի մեջ որոշ վիդյոներ, գարչ վիդյոներ պատրաստել, հարցազրույցներ մեջ-մեջի և ասարդները պիտի տասավորեն ունենան, կարոշչական աշխատանքը անպայման պիտի կատարվի և կտեսնեք արդեն կուղարկենք ձեզի, շնորհակալ եմ Արիթին համար և հաջողություն ձեր աշխատանքներում։
0: Շնորհակալ ենք Ընկերդոնի, կվերադառնանք մեր

0: Սիրելի ունգնդիրներ, ինչպես խոստացած էինք ձեզ, հայդակրի սկիզբը, որ մեզի պիտի միանան Լիբանանեն, Արեմեդյան ֆորյումի երկու մասնակիցներ, Սերլի և Սերուժը։ Բարև ընկերներ, ինչպես եք։
1: Բարև ընկերուհի, լավ ենք դուք։
2: Լավ ենք։
0: Մենք լավ ենք, հուսամ քիչ մգրցակ հանգստանալ, գիտեմ, որ շատ խանդավառ դաս օրեր էին ձեզի համար, հուսամ քիչ մգրցակ հանգստանալ։
1: Քիչ է շատ, այո։
0: Լավ, պիտի խնդրեմ ձեզ մեն ախ ներգայացնեք դուք ձեզ, որպեսի մեր ունգնդիրները ծանոթանան ձեզի, ընգեր Սերուժը սկսինք ընգերույներեն առաջ, ladies first, Սերլին ծանոթացուր աջիստունք ես։
1: Ուրեմն ես ծանոթացնեմ, ես Սերլին եմ, Շերլիանն եմ, Լիբանանեն, արդեն իսկ վերջին տարիս է, որ մանկավարժություն ուսանիմ Հայկազյան համալսարանում ներս, և աբակային դիտարնամ հայերենի ուսուցչուհի, ինչպես նաև համասկայնական եմ և վարիչուհի Լիբանանի Քրիստափոր Բադանեգան միության։
0: Եվ գուզեմ մեր ունգնդիրներուն փոխանցել, որ Սերլին մեր Արմենիա ռադիոժամի հայդակրի Լիբանանի Վանաձայնի լուրերու հաղորդավարն է։ Սերլի, ոչ թեմքով, բայց ցայնով մեր ավստրալահայկ աղոթը քեզի ծանոթ է արդեն։
1: Շատ լավ, ուսամ օրմը
0: անձամբ կծանոթանանք։ Ընկեր Սերուժ, ինչպես կնաս ծանոթացնել դուք ես։
2: Բարեցյալ, բարև, ուրեմն ես Սերուժ Խանջանյանն եմ, Լիբանանեն, ավարտած եմ Լիբանանի Պետական Համալսարանում մասնակցությամբ software engineering, ինչպես նաև համասկայնական եմ և Լիբանանի Երիտասարդական Միության կենտրոնական վարչության և Լիբանանի Հայդադիմ Արմենի անդամ։
0: Շատ շնորհակալ եմ ընկերներ, մենք մեր գոմե հաջողություն կմաղթենք ձեր աշխատանքներուն, վստահ, որ մեծ գործը վստահված է ձեզի, ձեր բարդականությունը ձանր է։ Հիմա անցնենք մեր նյութին, անշուշտ կուզեմ ասել, որ ազատը սկացեք, ես հարցումը կհարցնեմ, դուք գարկով գրնակ պատասխանել, կամ եթե երկուքիդ պատասխանը նույնն է, գրնակ պարզապես մեկ հոգին ձեզ մեն պատասխանել։ Սկսինք, ինչ մղեց ձեզ մասնակցելու Արեմեդյան ֆորյումի այս ծրագրին։ Սերլի։
1: Այո, ուրեմն իրականությունը այս ծրագիրը մանկությանս երազը գրնալալ, ավելի է, և շատ գուզեի այցելել Արևմտյան Հայաստան և դեսնել իմ բաբենական հողերս, և աբակայնալ ինչպես որ սի հայրենը ուսուցչուհի պիտի դառնամ, որ ավելի ճիշտ ցևով ասեմ աշակերտներուն, որ ինչ տեսած եմ, իբրև ականադեսի աչքով իրենց բացատրեմ մեր հողերը, ինչ եկեղեցիներ հոն ունեցած ենք, ինչ գառույցներ ունեցած ենք, և այսպես։
0: Ընկեր Սերուժ։
2: Այո, ուրեմն ինչպես ոյեմ եք սպիրկահայ, այսօր Արևմտյան Հայաստանը մեր բացմական հողն է, և բնականաբար յուրաքանչյուր սպիրկահայ իր փապակն է, որ այդ հողերը այցելե և վերադառնա, և այսօր մենք բոլորս սպիրկի մեջ մեծացած ենք այն երազով, որ ուշ կամ գնուղ անպայման պիտի վերադառնանք մեր հողերուն, հետևաբար այդ երազը, որ արդեն մեր փոքր տարիքեն երգեինք, ասենք Արարատի գլխին երակում պիտի տնենք կամ լանջերում բանակում պիտի տնենք, բոլորը արդեն բնականաբար մեր մեջ այդ սկացումը կամ այդ կաղապարը կարծենցնեմ, որ այցելենք Արևմտյան Հայաստան և շարունակենք ապրել այն երազով, որ ուշ կամ գնուղ
0: պիտի վերադառնանք,
2: մենք բոլորս այդտեղ պիտի վերադառնանք։
0: Հոյակապ ներկայացում էր։ Ընկերներ, որ երբ առաջին անգամ ոտք թրիկ Արեմեդյան Հայաստան կամ ասենք պատմական Հայաստան, ինչ էր ձեր սկացումները, և չորտին կհարցնեմ, որ մեկն էր ավելի ձեզի, որ մեկ շրջանը կամ որ մեկ նահանգը ձեզի ավելի դպավորեց։ Ուրեմն առաջին հարցումս է, երբ ոտք թրիկ Արեմեդյան Հայաստան, ինչ էր ձեր սկացումը։
2: Լավ, որպես Հայոց ցեղասպանությունը վերաբրողներու ժառանգորդ, պատմական հողերուն վրա այդ սկացում եք, որ կգանքնես, ձևով կսկաս, որ դու սեպական դունդ վերադարձած ես։
0: Շատ ճիշտ։
2: Սինապոտը, որ գշնչես, բնությունը, որ գտիդես, այդ բոլորը այնքան հարազատ կսկաս, որ գարդես դու այս բոլորը դարիներ առաջ ապրած ես։ Սակայն այդ հարազատ սկալու զուգահեռ ինձ համար քիչ դժվար էր, դերևս առաջին իսկ հատումներս մենք չղայնություն էր, որովհետև դժվար եմ պատկերացնել թունկ ու դունդ կվերադառնաս, որ դանդերը թունես, բայց սեբով մը, այո, օդար մը նստածի և թուն հյուրնես, և ինքնալ կեզի գնտունի գոր։ Հետևաբար հուզի չեր գանքնել այն հողերում վրա, ուրգե մեր ժողովուրդը բեռնի գերբով արմատախիլ եղած էր, բայց չնայած այդ բոլորին, մինչև օրս այդ պատկանելության սկացումը երբեք չէ գործընթացած։
0: Ճիշտ, ճիշտ ներգայացում։ Սերլի, պամոնիս ավելցնելի կամ ասելիք։
1: Այո, անգերդս եմ, որ ասես կացումը բարերով շատ-շատ դժվար է նկարագրել։ Եվ երբ որ անցանք սահմանը եւ ասանք Արևմտյան Հայաստան, սիրտը շատ արագ կբաբախեր գոր, եւ գարձես է դարիներ շարունակ ատ երազը, որ ունեցած են, վերջապես իրականություն դարձած էր։ Եվ մանգութենես իվեր եվ որ կիրկերում մեջ գգարտայի մեր բախմությունը, այլ մեր կաղաքներում ասեն եգեղեցիներուն, բայց երբ անցամ ոտկը ստերի այդ հողին վրա, արդեն ամեն ինչ այլի մասը ստացավ։ Մեկ կողմեն հբարդություն էր, որովհետև գտնվի այդ հողին վրա, ուր ինչպես ընկեր Սերուժը ասա, որ մեր նախնիները ապրած են, ստեղծագործած են, պայքարած են, բայց մյուս կողմեն էլ շատ ցավ էր, որովհետև գիտակցեի, թե ինչ պատմության մեջ են անցած են այդ վայրերում մեջ, ինչ դժվարություն անցած են։ Այդ առաջին բահը երբեք չեմ գնարմորնալ, որովհետև գարձես պատմությունը քիրկերեն դուրս եկած էր եւ իրականություն դարձած
0: էր։ Եվ իրականություն եղած էր, ճիշտ, իրականություններ։ Շատ լավ ներգայացում էր։ Որ շրջանը ավելի ցեզի, ձեր, այսին դպավորեց ցեզի, մա վստահ եմ ամեն մեկ շրջան իր անուշությունը ուներ, իր հիշադակները, ինչպես էր սիրելի, որ պատմության էջերու մեջ կարտացած եք, ամեն մեկուն պատմությունը դարբեր է, բայց եթե որ այցելեցիք, վստահ ամենալ քերազանց էին, բայց որ մեկը ասանք ցեզի համար ավելի մոդիկ եղավ, սրդի մոդիկ եղավ։ Սերուժեն, սկսինք այս անգամ։
2: Սկսենք։ Այո, արդեն ինչպես որ դուք նշեցիք, յուրաքանչյուր շրջան ինքն իր տարբեր սկացումը ունի, որովհետև տարբեր այսպես հայկական ներկայացում մտել կսկաս։ Ինձ համար գտնամ ասել ամենաշատ դպավորիչը երկու վայրեր էին, բայց նույն քաղաքարով դերևս մեկը ախտամար գղզին էր, մյուսն սուլուխի գամուրջն էր։ Պատճառներն էլ որպեսի նշեմ, մենք ախտամար գղզին վրա եք, որ հասա, մենք գնենք որ Գևոր Չավուշին, միակ լուսանգար այդտեղ առնված է։ Եվ սկսա փնտրել որոշ շապով ժայրերը, երևակայել, որ արդյոք ուր նկարված է, որոշ շապով հավանական դեղմը դերևս կդագրնամս է, որոշ շապով։
0: Մոդավոր,
2: մոդավոր, այո։ Իսկ մյուսան սուրխի գամուրջը, որ կենտատրեմ ամենաերկար բահերը մեկն էր, եւ նույնիսկ գարդեմ ամենամարդեն բաս մեկն սերես գամուրջին վրան էի, ուր դարձյալ կպատկերացնեի, որ ինչպիսի պայմաններ ու տակ դեղի ունեցավ սուրխի գրիվը, որ մեկ ուղղություններով եւ այս բոլորը։
0: Սերլի, քեզի համար։
1: Ինձ համար դիքրանագերդը պիտի ելա, կարևոր այդ քաղաքը ինձ համար շատ հարազատ թված, չեմ գիտեր ինչու, բայց շատ հարազատ էր, և այնպիսի սկացում ունեի, գարձես հայկական քյուղումը մեջ էի, և ոչ թե Արևմտյան Հայաստանի կամ այլ շրջանի մեջ, ամենեն շատ հիացա դիքրանագերդի հայ համայնքով, և թեև հայերեն չէին խոսեր, բայց երբեք չէին մորցած իրենց ինքնությունը, անոնք շարունակեին պահել իրենց եկեղեցին ավանդությունները, ազգային գիտակցությունը, և Սուրբ Կիրագոս եկեղեցվում մեջ հայ ընտանիքը չէր ընդունեց մեզի, և ադի շատ հուզիչ էր ինձի համար, և եկեղեցվով փագին մեջ այլ բոլորս միասին հայկական բարեր բարեցինք, այդտեղ իսկապես հասկացի, որ հայությունը միա լեզվով չի սահմանվիր, հայությունը ապրող արժեք մնե, որ կարելի է պահպանել նույնիսկ ամենեն դժվար պայմաններում մեջ։
0: Շատ ճիշտ է, շատ ճիշտ է։ Եվ Կոնեն որ մոդեն հետևեցա, դեսա դիկրանագերդի ադ ընդունելությունը, չերմ ընդունելությունը համասկայնի ֆորյումի գայքեջի գամ սոշիալ մեդիայի էջերու վրա, եւ դեսա թե ինչպես քիչ առաջ ընկերդունիկն արդեն իր հարցազրույցի մեջ նշեց, որ ինչպես մե ցեզի բար սորվեցուցին ադ փագի մեջ, գսկաս ադ խանտավարությունը, գսկաս ադ հայկական ոգին, որ իրենց մեջ գրծած են, թե գուզածուկ, բայց գրծած են կոնե բահելը, Հոյագաբեր, շատ շնորհակալ եմ ընկերներ, ազատ և հարազատ ձեր արդահայտության համար։ Հաջորդ հարցումս արդեն դուք հարցուցիք, որովհետև պատասխանեցիք, որովհետև էի, որ ինչ էր ձեր դպավորությունը, երբ այցելեցիք եկեղեցիները կամ հուշարձանները կամ վանքերը, արդեն դուք ասիք, որ բավական դպավորությունը մեծ էր։ Ինչ ցեզի հուզեց ամենեն շատ, երբ այցելեցիք շրջանները։ Ինչ կարպամը, որ ձեզի շատ հուզեց, այսինքն աստեցությունը վրանից ծիկեց։ Արգախ, որ գտնվիք արեմդյան բատմագանատ Հայաստանի մեջը, որ մեկն էր, որ ձեզի ավելի շատ, ասանք ձեր վրա, սկացական ավելի ադտբանը ծկեց, աստեցությունը ծկեց։
1: Լավ, ես սկսեմ այս անգամին։
0: Սկս իր տուն։
1: Ամենեն ձաներ բահերեն մեկը Բիթլիսի փորքյուղի մեջ էր, ուր դեսանք Սուրբ Անանիա եկեղեցին, որ վերածված էր ախորի։ Եվ երբ տեսա եկեղեցվո գողքին գանքուն մնացած մեծ խաչկարերը, իսկապես սարսրացի։ Այնպիսի տեսարաններ միայն գիրքերու մեջ կարդացած էի, և երբեք չէի մտածել, որ օրը պիտի գանքնեմ այդ իրականության դիմաց։ Բայց մյուս կողմեն ամենեն հուզիչ բահերեն մեկը նորեն դիկրանագերդի Սուրբ Գիրագոս եկեղեցու մեջ էր, ինչպես որ ասի, որ հայ ընտանիքները մեզի ատկայնալ չէին հասկանար, որովհետև մենք հայերեն կխոսեինք, բայց ադոր զուգահեր մեզի շատ-շատ լավ ձևով ընդունեցին։
0: Ընկեր Սերուշ, քեզ համար։
2: Այո, ինձ համար երկու պատասխան դիտամ այս հարցումին, ուրեմն դիկրանագերդի մեջ, երբ դարիկավոր մարդումը հանդիպեցա, և առաջին բանը, որ ինձ հասավ, մենք հերդասը դարի ավելի սպասեցինք ձեզի տեսնելու, և բավական ետք, երբ իր հետը որոշ չափով խոսակցություն ունեցանք, արդեն իր մեջ այդ գարոդը սկացի հայերեն, որովհետև գուզեի որ խոսիլ, գուզեի որ հայերեն արդահայտվիլ, հայերեն ապրիլ, և քաշաձանոթ էր մեր պատմության, այսինքն իսկ ընդհանրապես ուխտակնադության ընթացքին յուրաքանչյուր օր այդ սկացումը գար կամ խաղապար գար մտքիս մեջ, որ մնային գերբով կմտածեի, որ արդյոք այսօր ուր գլար հայացք, եթե դեղի չունենար հայոց ցեղասպանությունը, կամ եթե արդարությունը հաղթանակած լար և միջազգային հանրությունը կորդատրած լար, այո, իսկ բարդավարությունները։
0: Ավոր ներգայացում էր։ Կանք հիմա աստեցություններեն անցնինք, և կանք ձեր պատկամը։ Ինչ է ձեր պատկամը, ձեր, այս ինչ պատկամ գրնակ փոխանցել մեզի այս շրջապը դույդեն։ Շատ երգար է պատկամը, ուրեմ ընգարձես, չէ։ Ով գուզես կսիլ։
2: Ես կսկսեմ, խնդիր չէ։ Ինձ համար ամենակարևոր պատկամը, որ դագավին մեր բայկարը չէ ավարտած, և հետապար այս ուղտերտը, որ մենք կացինք և մաս կազմեցինք, մեր անցյալին հետ միմյան անցյալին հանդիպում չէր, այլ աբակայի նկատմամբ պատասխանատվությամբ այդ հիշեցումը էր։ Եվ այդ հողերում վրա կանգնելով յուրաքանչյուր անձ կսկա, որ այդ պատմական հիշողությունը մենք պետք է ամեն կնով այսօր բահբանենք և փոխանցենք հաջորդող սերունդներուն։ Հետաբար մեր յուրաքանչյուրին բարդականությունն այսօր ճանշալ մեր արմատները, ճանշալ այդ հողադարածքը իբրև պատմական Հայաստան, այլ խոսքով բռնակրված Հայաստան, և ինչու՞ չէ Հայաստան, որովհետև հայրենիք է այդ հողը։
0: Այո։
2: Եվ ամենակարևորը յուրաքանչյուրս մենք մեր բաժինը պետք է բերենք այդ ժառանգության բահբանման և բանջարդյուրության այդ գործի մեջ։
0: Հոյագապ, Սերլի, Սելիկունիս։
1: Ես էլ գուզեմ ավելցնել իմ տեսանկյունից, որ ավագ հայրենի ուսուցչուհի եմ, որ Այս ժամփորդությունը նաև մեծ պատասխանատվություն տրավի մուսերուս։ Եվ հիմա այժմ գիտեմ, որ աշակերտներուս պիտի փոխանցեմ ոչ միայն պատմական դեղեցություններ, որ քիրքերում մեջ են գտնանք, այլ նաև իմ ապրումներս, որոնք ես ինքս անձամբ ունեցա այդ հողերում վրան եղած ժամանակս։
0: Ուրեմն ես ձեր երկուքին խոսակցություն են կամ ներգայացում են գրնամ եզրագացնել, թե կհաստատեք, որ այսպիսի այցելություններ գոգնեն մեր ասկային ինքնության և բատմագան հիշողության բահբանման, չէ։
1: Շատ ճիշտ։
2: Այո։
0: Եվ ինչպես կուզեք կկաչալերեք աբակայի սերունդները կամ ձեր ընկերները կամ ձեր հասակագիցները մասնակցելու, եթե կալդարի համասկայինը պիտի կազմակերպի դեպի արմատներ երկրորդ ֆորյումը, կկաչալերեք իրենց մասնակցելու։
1: Ես անգեղձորեն կգարձեմ, որ ամեն հայ երիտասարդ, եթե առիթը ունենա անշուշտ, պետք է կոնե մեկ անգամ այցելել պատմական Հայաստան, որովհետև ոչ մեկ տասակիրք, ոչ մեկ դեսանույթ կամ լուսանգար գրնա փոխանցել այդ զգացումները, որ գրնաս, երբ կգանգնես օրինակ Անիի բարիսներուն առջև, Վանալիջի ափին, չես կգնար քիրքերում մեջ այդ զգացումը ապրիլ։ Եվ այդ բահուն, երբ որ հոն կգնաս, կսկսաս, որ պատմությունը կթաթրի անցյալ լալե, և կդառնա քո պատմությունը, որ թուն հոն կածածես և ապրածես։ Ադորամար անպայման կկաչալերեմ բոլոր երիտասարդներուն անպայման այցելել Արևմտյան Հայաստան և ապրիլ այն զգացումները, որ մենք ապրեցանք հոն, որքան խոսինք, բացատրենք, պիտի չգարենանք հասցնել այդ զգացումները կամ զգացնել այդ զգացումները, որ մենք ապրեցանք։
0: Սերուշ, դու նսելիկունիս ընկեր։
2: Այո, ավելցնելով ընկերուի Սերլին ասացնորում վրա, ուզեմ շեշտել, որ այսպիսի նախաձեռնություն բնականաբար ուխտերտ է, այսինքն շրջապույտ մեջ է, և առաջին հերթին անձը, որ պիտի երթա, պետք է համոզվի, որ այդ հողերը Արևմտյան Հայաստան են, և ինքը ոչ թե Թուրքիա կմեկնի, որ ասեմ, ամենը կարևոր բաժինն է։ Եվ բնականաբար ուխտերտի ժամանակ ինքն իր մտածումով, ինքն իր շարժումով պետք է լազուս, որովհետև ինքը այդտեղ չի կացած բդույտի համար, այլ ուխտի համար։
0: Ուխտի, ճիշտ
2: է։ Եվ բնականաբար այցելությունը պետք է լա դեպի Արևմտյան ճանապարհը, պետք է լա Հայաստան, Վրաստան, Արևմտյան ճանապարհով, և ոչ թե ուղիղ տրիչկով։
0: Այո։
2: Այս մեկը շատ կարևոր սկզբունքներ են, և անշուշտ, որ բնականաբար պետք է քաշաձանոթը լա այն վայրում, որ պիտի այցելեն, որպեսզի այդ յուրաքանչյուր գանկար, որ գարնեք կոր Արևմտյան մեջ, ավելի իմաստալից դառնա։
0: Շատ ճիշտ եւ շատ դեղին է, այսինքն աս բանը խրատ ասենք, որ ներգայացուցիր։ Լավ, անցնենք աս մասնագիտները եւ երիտասարդները, որոնք ձեր հետ ասագագից էին, դարեգից էին, ինչպես ձեր, գիտեմ, որ շրջանները եկած էին, մենք Ավստրալիայեն ունեինք մասնագիտներ, ինչպես էր ձեր հարաբերությունը իրար հետ, նկատի առնելով, որ տարբեր միջավայրերը, տարբեր շրջանակները, տարբեր երկիրները եկած էիք, գսկայիք, որ դուք վերջիվերջո քույրեր, եղբայրներ եք, որ գտնվիք ձեր բաբենական հողը, բաբենական դունի կամ ասենք բաբենական հողի վրա։
2: Այո, անշուշտ, որ նկատի ունենալով, որ բոլորս նույն քաղաքարին եկած ենք և քաղաքարագից ենք, այսինքն այդ քաղաքարին, որ միասնա Արևմտյան պիտի մեկնենք, բնականաբար այդ քաղաքը մինագը արդեն մեզի առանց իրար ճանշանու քույր և եղբայրի վերածեց։
1: Շատ ալգե գրորդ եմ ենք երսեր ուժին ասածը։
0: Ուրեմն ձեզի միացնող եղավ Արևմտյան Հայաստանը։
1: Այո։
2: Այո։
0: Հոյագապ։ Ձեր համասկայինի վիդեոները մեկը, որ Արևմտյանը կներգայացներ, ներգայացուցեք բդույտը մեկ փարո, ներգայացեք ուխտակնացությունը, Սերուժը ճիշտ ասավ, ներգայացեք ուխտակնացությունը մեկ փարով, ինչպես կրնակ ներգայացնել ուխտակնացությունը մեկ փարով։
2: Հայրենիք։
0: Սելի։
1: Ես ալ գրնամ ասել ինքնաճանաչում։
0: Ես ագրնամ ասել ասկային ինքնություն, հագարակ անոր որ չեղա, բայց գրնամ անիկ ասել կաչալերված ձեր արդայդություններեն և ձեր դպավորություններեն։ Ինչ ունիք պոխանցելիք մեր Ավստրալիայի հայկաղութին։
1: Ես գարացուարգեմ և ուսամ, այսինքն, որմը Ավստրալիա գտնվում եմ ու դենք ցանոթանամ անտերին քաղուտինալ եւ գկաչալերեմ փոլորին անպայման մասնակցի իրամասկայինի ֆորումին եթե կալդարի նորեն այսպիսի ձրակերմը բիդի ենե անպայման մասնակցիլ եւ երթալ արևմտյան Հայաստան եւ դեսնել իրենց աչքերով եւ սկալ այն հսկացումներ որ մենք սկացինք իրենց բաբենական հողերում մեջ
0: շատ լավ սերուժ
2: Ես ալ երկրորդերով ընկերուսելին, գսեմ, որ առանց հերկ մտանքի, առանց մտածելու, երբ որ արիթը լա արդեն անպայման թողեցելեն արևմտյան Հայաստան, համասկայինի ճամփով անշուշտ։
0: Անշուշտ, ես ալ հույսով եմ և գկաչալերեմ գուզեմ, որ մենք ալ որպես ավստրալահայ քաղուտ կաչալերել թե համասկայինի ֆորյումը Հայաստանի մեջ և թե համասկայինի ֆորյումը արևմտյան Հայաստանին, եթե այդ աբակայի ծրագիրները ունին։ Սերլի եւ ընկեր Սերուժ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ։ Մի, սիրելի ընկերներ, գուզեմ հիշեցնել, որ Սերլին Հայաստանի ֆորումի մասնակիցներն են նաեւ 2023-ին։ Սերուժ, չեմ գիտեր, եթե դու ընկեր 24-ին։ Սերուժ, չեմ գիտեր, եթե ընկեր դու մասնակցած ես Հայաստանի ֆորումին։
2: Ոչ, առաջինը սեր։
0: Առաջինը դեր։ Եվ գարձեմ, որ վերջինը պիտի չլա, պիտի շարունակվի անիգա։ Սերլի և Սերուշ, շատ շնորհակալ եմ ձեզ մե, և շատ շնորհակալ եմ, որ գրծակ ազգար ժամանակի միջել համատրել և ձեր ժամերը դրամատրել մեր ռադիո ժամին, և ձեր այս ներգայացումով բացադրությամբ հարստացուցիք մեր ժողով, մեր քաղուտի ռադիո ժամի հասհայտակիրը և քաղուտի ականջներս եմ, ինչու չէ, մեր ունգնտիրներու ականջները։ Սիրելիներ, մեր գոմեն ձեզի հաջողություն գմախտենք, շարունակեցեք ձեր աշխատանքը, միութենական ասկային ձեր գործունեությունը և հուսամ, որ մը ավստրալիա գալով միասին կմեկնենք արևմտյան Հայաստան։
1: Ինչու չէ, անպայման։
2: Ինչու չէ, հուսանք։
0: Եղածե, մեր գոմեն ձեզի գմախտենք բարի օր, ձերքով գեսօրը վստա, մեր կով գիշերը արդեն, ձեզի գմախտենք բարի օր և շատ շնորհակալ եմ ձեր մասնակցության։
1: Ձեզ ուտյուն։
2: Ձեզ ուտյուն։
0: Ձեզ ուտյուն ձեզիալ։

Սիդնեյի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ EM Funeral Stagman սպասարկությունը ծեր դրամատրության դակ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակիցած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն EM Funeral Stagman սպասարկությունը գոհոստանա ծեր հարազատին մատուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարկություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembun. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

0: Կունը տրեք Արմենիայի ցայնը 99.3 մեգահերցեն։ Սելունցիներ կշանագենք մեր հայդակիրը Սիդնի օտերևույթի գայնի այսօրվա վերջին լուրերով։ Վաղը 3-7 պայծար արևոտ եղանակ, Չերմասիջանը 7-19 աստիճան է։ 4-7 պայծար արևոտ եղանակը կշարնակվի և Չերմասիջանը միևնույնն է 7-19 աստիճան։ 5-7 թարցյալ ունինք պայծար արևոտ եղանակ, Չերմասիջան ունենալով 7-18 աստիճան։ Ուրբաթ թարցյալ ունինք պայծառ արևոտ եղանակ, Չերմասիջանը 7-19 աստիճան է։ Հայրաչիգա շաբաթ եղանակը կփարեփոխվի և պիտի ունենանք ընդհանրապես պայծառ արևոտ եղանակ, Չերմասիջան ունենալով 8-20 աստիճան, իսկ գիրագիորը եղանակը պիտի փոխվի և գեսորետ պիտի ունենանք անցրևային եղանակ և գագնգալվի 2 մմ անցրև և հավանականությունը 60% է ծովեզերիա շրջաներու մեջ, Չերմասիջան ունենալով 11-23 աստիճան։ Եվ հարաճիգա 2-7 ունինք թարցյալ բայցար արևոտ եղանակ 10-20 աստիճան։ Սելունցիներ կշանագենք մեր հայդակերը ունգնցրելով վանացայնի այսօրվա վերջին հայկական լուրերը։ Ձեր բոլորին գմաղթեմ հաջելի ունգնցություն։
1: Յոթ հունիսին ընտրություններու արդյունքներուն հիմամբ ձևավորված 9-րդ ազգային ժողովը երեկը սկսավ իր աշխատանքներուն։ Ազգային ժողովի կանոնակարգ սահմանադրական օրենքին համաձայն խորհրդարան հերթական ընտրություններուն բարակային նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանը կհրավիրվի նախորդ ազգային ժողովի լիազորություններու ժամկետի ավարտի օրը ժամը 10-ին։ Նոր խորհրդարանի առաջին նստաշրջանի օրագարկին մեջ ընդգրկված հարցերն էին հաշվեկնի չանսախումբի ստեղծում, ազգային ժողովի նախագահի ընտրություն, ազգային ժողովի նախագահի 3 դեղագալներու ընտրություններ, մնայուն հանձնախումբերու ստեղծում, բարոյակիտության հանձնախումբի ստեղծում, մնայուն հանձնախումբերու նախագահներու ընտրություններ, կառավարության առաջարկով, կառավարության գարույցի փոփոխության օրենքի նախագիծի քննարկում և կառավարության ձեռագիրին հավանություն տալու հարց։ Մինչև խորհրդարանի նախագահի ընտրությունը նիստակվար է ամենեն դարեցք պատգամավոր Գնյազ Հասանով, որ նստաշրջանը հայտարարեց բացված։ Նիստին ներկա էին բոլոր 3 խմբակցությունները և Հայաստանի նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը։ Հնչեց Հայաստանի քայլերքը աբայելույթ ունեցավ երկրի նախագահը։ Հաշվեկնի չանսախումբի ձևավորում են ետք ազգային ժողովը անցավ խորհրդարանի նախագահի ընտրության հարցին։ Առաջադրվեցավ միայն քաղաքացիական պայմանագիրն Ռուբեն Ռուբինյանին տեկնածությունը, որ նախորդ խորհրդարանին մեջ ազգային ժողովի փոխնախագահն էր։ Ազգային ժողովը այսօր կշարունակե իր նիստը։ Ազգային ժողովի 2 ընդդիմադիր խմբակցությունները՝ Ուժեղ Հայաստանը և Հայաստանը, կացին ամենայն հայոց կարեկին 3-րդ կաթողիկոսին անոր օրդնությունը ստանալու համար։ Այս միջոցին կորձող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան ստորագրեց նախորդ կառավարության հրաժարականը և զայն ուղարկեց հանրապետության նախագահին։ Նախագահ Վահագն Խաչատուրյան ընդունեց նախորդ կառավարության հրաժարականը։ Իշխող քաղաքացիական պայմանագիր գուսակցությունը նախագահին ներկայացուց Նիկոլ Փաշինյանի տեկնազությունը վարչապետի պաշտոնին համար։ Ավելի ուշ Նիկոլ Փաշինյան վերանշանակվեցավ իբրև Հայաստանի վարչապետ։ Հայաստանի ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի խափանման միջոցը անփոփոխ ցկելու որոշումին լույսին տակ Հայաստան Տաշին կհրապարակեց հայտարարությունը, որուն մեջ նշեց. 30 հուլիսին դատարանը մերժեց ազգային ժողովի պատգամավոր Արթուր Սարգսյանի իբրև խափանման միջոց դնային գալանքը վերցնելու պաշտպաներուն միջնորդությունը։ Առանց որևէ իրավական փաստերու, սահմանադրական դատարանի 7 դեկտեմբեր 2021-ի որոշումին հակասելով, դատարանը Արթուր Սարգսյանի դեմ խափանման միջոցը երկարացեց ամիս միևս։ Այսպիսով, ժողովրդին կողմէ ընտրված պատգամավորը զրկված է իր սահմանադրական բարդավորությունները կատարելու իրավունքեն։ Այս ոչ միայն պատգամավորի իրավունքներու, այլև ազգային ժողովի լիարժեք գործունեության և հազարավոր քաղաքացիներու արդահայտության և ընդրության իրավունքի ոտնահարում է։ Հայաստան Թաշինքը գահայտարարե, Արթուր Սարգսյանը քաղաքական բանդարգյալ է։ Անոր թեմ գադարված քաղաքական հետապնդումին նպատակն է դադրեցնել պատգամավորական գործունեությունը, լրացնել ընդդիմադիր ցայնը և շարունակել քաղաքական հաշվեհարդարը։ Արթուր Սարգսյանը եւ բոլոր բանդարգյալները պետք է անհապաղ ազատ արձակվին։ Օրենքի եւ սահմանադրության թեմ այս աննախադեպ ոտնահարումը պիտի փոխանցվի միջազգային գործընկերներուն, ակնկալելով անոնց համարժեք քննահատականը։ Արցախի նախկին պետական նախարար Արդակ Բեկլարյան անդրադարձավ Հայաստանի մեջ ընդդիմության ցայնը լրացնել միտող քաղաքական հետապնդումներուն և շեշտեց, որ անունք պետք է դալտրին, իսկ այս մեկը գադարելու համար կարևոր է հանրային ճնշումը։ Բեկլարյան Տիմալեդրյան կրարումով նշեց. Իշխանությունները կշարունակեն քաղաքական բռնաճնշումները և բանդարգությունները ծանոթ և աստեցիկ ընդդիմախոսներու թեմ։ Վերջին 60 թվականներեն է Ավետիք Չալաբյանի աբորինի բանդարգությունը, Նարեկ Կարապետյանի թեմ կատարված քրեական գործը և Լիբարիտ Թրմեյանին թեմ պետապնդումը։ Իսկ Կակիկ Ձարուգյանի բեմադրված ձերբակալությունը ոչ միայն իրավական և քաղաքական, այլև բարոյական սահմանները անցավ։ Պաշինյան հետևողական ձևով գոչնչացնե քաղաքական և հանրային դաշտը ու գլրեցնե ընդդիմադիր ցայները։ Հայաստանը բռնաբերության անդունդը կլորելով հակառակ իր կատարած ժողովրդավար երդումներուն։ Բոլոր քաղաքական հետապնդումները պետք է դադրին և անոր համար հանրային ճնշումը շատ կարևոր է, հայտնեց Բեկլարյան։ Պրագայի կենտրոնական հրապարակին վրա ազերբայջանական շրջանակները կազմակերպած են պասոտյա ցուցահանդեսը, ուր Արցախ և Հայաստանը ներկայացնող պատմական լուսանկարները ցուցադրված են իբրև ազերբայջանցիներու կողմէ այսպես կոչված պատմական հայրենիքի մշակութային ներկայություն։ Հայաստանի և Արցախի պատմության մշակութային արժեքներու միտումնավոր այս ներկայփոխումը Ադրբեջանի պետական քաղաքականության հիմնական առաջնահերթություններեն մեկն է, որ գմիտի հող նախապատրաստել իր նվաճողական քաղաքականության արտարացումին և օրինականացումին համար։ Դժբախտաբար Հայաստանի ներկայ իշխանությունները ունակ չեն այս բոլորը հասկանալու, իսկ հայ պատմապաները և մշակույթի գիտնականները միայն քմծիծաղով կանդրադառնան ադրբեջանական ոտնցկություններուն, այդպես էլ չգիտակցելով, որ 100 անգամ գրկնված և լավակին ձևով ներկայացված սուդը գրնա իբրև ճշմարտություն ընդունվիլ միջազգային քաղաքական հանրության կողմէ։ Հայ Եղափոխական Տաշնակցության բյուրոյի անդամ Հայաստանի ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Կալստյան այս իրողության մասին իր մտահոգությունը հայտնեց և քննադատեց Հայաստանի իշխանությունները պաշտոնական օրակարգի վրա Բաքուի մեջ բանդարգված հայ քերիներու վերադարձի, Արցախի մշակութային ժառանգության պաշտպանության և Արցախի հայության վերադարձի իրավունքի հարցերը անդեսելու կամ բավարար կերպով չբարձրացնելու համար։ Անտիդել դեպավ, որ այս բոլորը բարարդ հող կստեղծեն Ադրբեջանի այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան թեզի օրինականացումին համար։ Լիլիթ Կալստյան Տիմալեդրյան կրարումով նշեց. Մինչ Հայաստանի քաղաքական օրագարկին մեջ Բաքուի մեջ աբորինի ձևով բանդարգված հայերու վերադարձի Արցախի մշակութային ժառանգության պաշտպանության հարց չգա, մինչ Հայաստանի կառավարությունը միջազգային զանազան հարթակներով վրա գշարունակել լրել կամ ավելին գխոչընդոտե և գմերժե բարձրացնել Արցախի մեջ կատարվող հայկական մշակութային և հոգևոր ժառանգության ցեղասպանության հարցը, մինչ Հայաստանի կառավարությունը չի խոսիր Արցախի հայության վերադարձի իրավունքին մասին, մինչ Վարչախումբը պաշտոնավես գկլխավորի ճշնամական արշավը մեր ինքնության հենասյուն հայ արաքելական եկեղեցվոյ թեմ, արհեստական և ցեղասպան Ադրբեջան գշարունակե յուրացնել մեր հազարամյա ժառանգությունը միջազգային տարածքներու վրա այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջանի քաղաքապարախոսությունը ամրապնդելով։ Ինչպես կսեն, Սուրբ Դեղը դադարք չի մնար։ Բարդվողական, հանձնվողական դիվանագիտության և ինքնության և իրավունքի պաշտպանության ամբողջական բացակայության պայմաններուն մեջ նախահարցակ Ադրբեջան անցավ հարցակողական և ձավալաբաշտական քաղաքականության, հայկական յուրացնելով տարածքներեն մինչև քաղաքագրտական ժառանգություն։ Հայկական հետքի ճնշումը Ադրբեջանի պաշտոնական քաղաքականությունն է, որ կկառավարվի Իլհամ Ալիևի կողմէ։ Ադրբեջանի դիվանագիտությունը կաշխատի։ միջազգային տարածքներու վրա Հայաստանի իշխանությունները գանաչ լույսի ներքև Ադրբեջան գորինականացնե Արցախի հոգևոր մշակութային ցեղասպանությունը Այս ընթացքին Հայաստանի մեջ կգարձրանա բանդ բեդությունը ուր կհալածվի ընդդիմադիր քաղաքական մարտը եւ այլախոհ միտքը Հայաստանի կառավարությունը մեկ կողմէ կողարգէ Ադրբեջանա-թրքական իրական սպառնալիքը մյուս կողմէ վախի մթնոլորտին մեջ գճզմէ հարության կամքը Այս բոլորը քին ունին եւ պիտի վաճարենք բոլորս Այսպես կոչված արևմտյան Ադրբեջան քաղաքապարը մտած է նաեւ մեր դարաշքները գրած է Լիլիթ Քալստյան Արարատի համար Գանկուն մնալու հաստատակամությամբ եւ 4 տարի հետ գրգին հանդիպելու խոստումով շաբաթ 1 օգոստոսի երեգոյան համահոմենդ մենական 13-րդ բանակումը իր ավարտին հասավ Բագման հանդիսավոր արարողությամբ որը վկան դարձավ հոմենդ մենի համահայկական ընտանիքին նոր հաջողության եւ հարադեւ գենսունակության 1978-ին ջամպա ելած համահոմենդ մենական բանակումներու պատմության մեջ անգասկած 13-րդ բանակումը ունեցավ իր հադուկ դեղը լավ գազմագերպվածությամբ նորարար հայդակերներով եւ դեղեկատվական կարոշական մեծ արձականքով Պյուրագանի Կարնիկ Մգրդիչյան սկաուտական բանակավայրին մեջ բագման հանդիսությունը ընթաց կարավ շաբաթ երեգոյան ժամը 6-ին ներկայությամբ հայ եղապողական տաշակցության բյուրոյի հաջողության եւ հարադեւ գենսունակության 1978-ին ջամպա ելած համահոմենդ մենական բանակումներու պատմության մեջ անգասկած 13-րդ բանակումը ունեցավ իր հադուկ դեղը լավ գազմագերպվածությամբ նորարար հայդակերներով եւ դեղեկատվական կարոշական մեծ արձականքով

Թրոնական վարչության Ադենաբեդ Զաքար Քեշիշյանի հոմենտմեն Հասկի վարչության եւ մեծ ծիվով ծնողներու։ Հայաստանի եւ Արցախի քայլերներուն գադարում են յետք դեղի ունեցավ մրցանակապաշխություն բանագումի աշխատանքներուն լավագույն մրցանակությունը ունեցած բադվիրագություններուն ընկերային ցանցեր ցերային աշխատանքներ զարգացման մրցում ռալի մրցում մշակութային օր խարյուհանտես եւ սկաուտներուն ընկերային ցանցերու լավագույն սկաուտ դիբար սկաուտ Հաջորդեց հուշանվերներու փոխանակումը բադվիրագություններու պատասխանատուներուն եւ գետրոնական վարչության անդամներուն միջեւ Հուշանվերներ դրվեցան նաև բանագումին հաջողության նպաստած անցնագազմին, բժիշկներ, ընկերային ցանցերու խմպակ, նշանագի երկի եւ հուշանվերներու հեղինակներ, Գինես մրցանիշի արձանագրության վկաներ, դասախոսներ, արվեստի աշխատանք կատարողներ, գետրոնական վարչության գործավարություն, բանագումի օժանդակներ, գործադիր մարմինի անդամներ, հերթաբահ եւ բանագումի խմբապետական կազմ։ Այնուհետև հրաժեշտի խոսքեր արտասանեցին բանագումի ընդհանուր խմբապետ Ռուբեն Նալբանդյան եւ հոմենտմենի գետրոնական վարչության անդամ Վահե Թանաշյան։ Ռուբեն Նալբանդյան հայտնեց, որ բանագումին նպատակը 900 սկաուտներ կովկովի բերել, իրարու ծանոթացնել եւ հոմենտմենական գաբերը ամրապնդելն էր։ Ավարդին կարելի է հաստատել, որ բանագումը լիովին իրակորզեց իր առաջացած նպատակը եւ ավելին աննախընտած հաջողություն արձանագրեց Արակածի կակատ մեզատիվ այցելությամբ եւ համաշխարհային սկաուտական մրցանիշի արձանագրությամբ։ Այս առիթով ընդանուր խմբապետը հաստատեց. «Մեր նպատակը միայն Արարատը չէ. Մեր նպատակը երակույնը բարձրացնելն է արևելքեն արևմուտք, կանցասարեն մինչեւ Ախտամար գղզի եւ վերականգնել մեր բոլոր իրավունքները»։ Վահե Թանաշյան հոմենտմենի գետրոնական վարչության անունով շնորհակալություն հայտնեց բանագումին հաջողության նպաստած խմբապետական կազմին եւ գործադիր մարմինի խմբապետներուն, հոմենտմեն Հասկին եւ օժանդակ կազմին, շրջաններու խմբապետներուն եւ բանագումի մասնակցած սկաուտներուն, որոնք հոմենտմենականի վայել համագործակցության ոգիով աշխատեցան եւ ծառայեցին իրենց բոլոր գիտելիքներն ու փորձառությունները իսպաս տնելով համահոմենտմենական 13-րդ բանագումի հաջողության։ Անիր Խոսկին մեջ նշեց, որ հոմենտմենը հիմնված է 3 անսասան արժեքներով վրա. ազգային ոգի, եղբայրասիրություն եւ ղարքաբաություն։ Այս 3-ը միան քաղապարներ չեն, այլ նաեւ ցանկի ուղեցույցներ են, որոնք պետք է արդահայտվին միութենական ցանկին եւ արոյային մեջ։ Աբա այդ արժեքներին յուրաքանչյուրին մասին խոսելով, Թանաշյան իր խոսքը եզրափակեց ասելով. «Այս բանագումին մենք բոլորս միասին հիշատակներ չգերդեցինք, այլև բնավորություն։ Միան բարեկամություններ չստեղծեցինք, այլև եղբայրություն։ Միան փորձառություն չստացանք, այլև նոր պատասխանատվություններ ստացնեցինք»։ Հետևաբար, մեր շրջանները վերադառնալով մեզմե յուրաքանչյուրիս թող այս բանագումին լույսը տանի իր մասնաճյուղը։ Հոմենտմենի իսկական արժեքը չի չափվեր միան բանագումներով, մրցումներով կամ հանդիսություններով հաջողությամբ, այլ այն ծառայությամբ, որ հոմենտմենականը ամբողջ կյանքին ընթացքին գմադուցե իր ժողովրդին։ Ուրեմն, մեր ազգային ոգին թող վերածվի ծառայության, մեր եղբայրասիրությունը միասնության, իսկ մեր ղարքաբաղությունը օրինագելի կյանքի։ Միայն այդպես պիտի արժևորենք այս բանագումին բոլոր տասերը եւ պիտի շարունակենք կերտել ավելի հզոր հոմենտմեն եւ ավելի հզոր հայություն», շեշտեց ան։ Խոսքերեն իդկվար առնվեցան 9 օր բանագավայրին մեջ զազանած դրոշները եւ բանագումին դրոշը պաշտոնական արարողությամբ հանձնվեցավ բանագումի ընդհանուր խմբապետին։ Հանդիսությունը բանագումը փակվեցան բանագումի եւ ցտեսության երկերով, բոլորը միասնապար մեկ մեծ շղթակազմած ազգային միասնականության եւ հոմենտմենական կոդեմնտումի քեղեցիկ պատկերով։ Բակման հանդիսության հաջորդեց Գիրագի 2 օգոստոսին գազմագերբված խրախճանքը Երևանի հարսնակար ճաշարանին մեջ, որ համախմբեց բանագող սկաուտներն ու հոմենտմենի բարեկամները, ավելի քան 1000 մասնակիցներ։ Երեգոն խանդավարեցին երկիչներ Ափոսահագյան եւ Եսայի Ալթունյան։ Խրախճանքին հոմենտմենի գետրոնական վարչության խոսքը փոխանցեց Վիկեն Ավակյան։ Ան շնորհավորեց ներկաները հոմենտմենի նորակույն հաջողության համար եւ նշեց, որ արձանագրված հաջողությունը գբարձավորեցնե, որ այսուհետև համահոմենտմենական ծերնարկները լան նույնքան եւ ավելի հաջող։ «Մեր ժողովուրդը գարոդ ունի հաջողություններով հաղթանակներով», շեշտեց ան։ Եվ իզուր չէ, որ Դակնավի բահերուն հոմենտմենը իբրև հույսի փարոս լավադեսություն եւ հայրենասիրություն գսպրե իր շրջապատին։ Հոմենտմենը գահանտիսանա ազգային վերականգնումի եւ հավաքական ուժականության աղբյուր։ Հոմենտմենը հաջողություններով բեր գրանքը եւ հաղթանակներով հպարտությունը գուտա իր ժողովրդին։
այսօր

որ ընդհանուր հուսալեկության, անդարբերության եւ ապազգայնացման պայմաններուն մեջ նման հաջողությամբ եւ սկանչելի նման երիտասարդությամբ հոմենտմենը անգամ եւս աշխարհին գបត្តិկամե, որ հայությունը իր ճակատագրին լքված չէ, ընկերգումներով եւ բարդություններով հետ հաշտված չէ, այնքան ադեմ որ ան գបត្តិրաստե Արարատի համար գանկուն սերունդներ ամբողջական հայության եւ ամբողջական Հայաստանի դեսլականին համար գործող միութենականներ, որոնք միշտ պատրաստ են իրենց առօրյայեն վեր բարձրացնելու եւ իրենց հետ նաեւ իրենց ժողովուրդը բարձրացնելու ազգային ընդառական նպատակներով եւ հավաքական դենչերով իրականացման պատվանդանին վրա։ Իննորյա բանակում ունեցավ ներքին եւ արտաքին այլազան հայտակիրներ։ Պաշտման հանդիսության հաջորդող օրը 25 հուլիսին մասնակիցները իրենց ավանդական դողանց կկատարեցին Երևանի մեջ։ Նույն օրը անոնք այցելեցին Ձիձեռնագապերտ եւ Երապելուր, հարկանկի իրենց դուրքը մատուցելու հայոց ցեղասպանության սրբատացված մեր զոհերուն եւ արցախյան պատերազմներուն նահատակներուն։ Երկու շաբթի 27 հուլիսին բանակողները բարձրացան Արակած լեր եւ Կակատի նվաճման հոմենտմենական մրցանիշ մասնակցեցին 600 սկաուտներու լեռնակնացության մասնակցությամբ։ Նույն օրը այլ խումբ այցելեց Սաղմոսավանք եւ Աբարանի դարերու բուրակ։ 29 եւ 30 հուլիսին բանակողները երկու մեծ խումբի բաժնված այցելեցին Գյումրի եւ Սևանալիչ։ Գյումրի այցելողները խաղացին քաղաքային ծանոթացման խաղը City Hunt, մինչ Սևանալիչ մեկնողները ընկերային հաջելի բայեր անցուցին Սևանա լճապը։ Այցելեցին Տերագղզի եւ ծանոթացան Դեղուին Թարավոր եկեղեցվո եւ Անոր Բակմության։ 5-7 30 հուլիսին բանակողներեն 350 հոգինոց պատվիրակությունը այցելեց Սուրբ Էջմիածին, ուր թիմավորվեցավ ամենայն հայոց կարեկին երկրորդ կաթողիկոսին կողմէ։ Դեղի ունեցավ խոսքերու փոխանակում։ Հոմենտմենի գետրոնական վարչության անդամ Թալին Օրդողլյան պատվիրակության անունով ողջունեց վեհապարը, որ իր գարկին օրդնության խոսք արձանեց աշխարհի 26 երկիրներեն ժամանած սկաուտներուն։ Նույն օրը բանակողներու այլ խումբը աշտարակի քյուղերուն մեջ կատարեց հրարիլ արշավ, մեծ հետաքրքրություն ստեղծելով շրջանի բնակիչներուն։ Համահոմենտմենական 13-րդ բանակումը հատկանշվեցավ սկաուտական եւ դաստիարակչական հարուստ հայտակիրներով։ Երեգոներուն մասնագից պատվիրակություններուն կողմէ գազմագերված խարյուգահան տեսները ստեղծեցին ընկերային հիշատակելի բահեր։ 27-ի 27 հուլիսի երեգոյան բանակողները հադուկ ծեռնարգով մնշեցին Լիսբոնի հերոսական գործողության 43 ամյակը։ Հայդակիրին իրենց մասնակցությունը բերին պատվիրակություններու ներկայացուցիչներ։ Խմպապետական գազմի խոսքը արդասանեց բանակումի փոխընդհանուր խմպապետ Ալիկ Դերբեդրոսյան Մելքոնյան, իսկ բանակողներուն իր սրդի խոսքը փոխանցեց Մուրադ Թոփալյան։ Հայդակիրին հաջորդեց ազգային հեղափոխական երկերու երեգո երկիչ Սուրեն Աջեմյանի գադարողությամբ։ Բանակումի երկրորդ օրը, Գիրագի 26 հուլիսին, հատկացվեցավ սկաուտական խաղերու Camp Olympics եւ զարգացման մրցումի։ 5-րդ օրը, 28 հուլիսին դեղի ունեցավ պատմական իրագործումը սկաուտներով աշխարհի մեծագույն շուշանաձաղիկի գազմությունը, ինչ որ հաստատեց համաշխարհային նոր մրցանիշ եւ մուտք գործեց մրցանիշներու Guinness գիրք։ Նույն օրը հետ միջօրեին գազմագերբվեցավ բազմամշակութային օր, ուր պատվիրակություններ հադուկ դաղավարներով ներկայացուցին իրենց երկիներու մշակույթը, դարազն ու ուտելիքները։ Բազմամշակութային օրվա մասնակցեցան հադուկ խնամքի գարոտ հրաշք բադանիներն ու երիտասարդները։ 7-րդ օրը դրամատրվեցավ հայկական արվեստներու։ Հոմի Հայաստանի շրջանային վարչության ցերարվեստի անսախումբի անդամներ բանակողներու ներկայացուցին հայկական ասեղնագործությունը, մակրամեն Ուդեստը, Արցախի ժենգալով հացը եւ ավանդական լավաշը, գարբետակորզությունը, դրշնակիր անվանադարեր գրելու արվեստը եւ ընգույզի վրա սարտագար Սյունիկ Արցախի հադուկ ճարխապան պատրաստելու վարժությունը։ Հյուր մասնակիցներ սորվեցուցին նաեւ քանդակակորզություն, բար եւ ժողովրդային նվագարաներու կորզազություն։ Բանակողները լսեցին նաեւ դասախոսություններ, սկաուտությունը եւ թվային աշխարհը, ցանկի հմտություններ եւ Արցախի հարցին մասին։ Համահոմենտմենական բանակումը լայնորեն լուսաբանվեցավ լրատվամիջոցներով եւ ընկերային ցանցերով։ Սկաուտներու հադուկ խմպակը 9 օր շարունակ նորություններով ուղեց հայ թե օդար լրատվաթաշտը, որ մեծապես արձականքեց համաշխարհային մրցանիշի արձանագրության Երևանի դողանցքին Արաքազի կակատի մեծաթիվ սկաուտներու նվաճման եւ Ձիձեռնագապերտ եւ Երապելուր այցելությամբ։ Համահոմենտմենական 13-րդ բանակումը Արարատի համար գանկուն նշանապանով անգամ եւս հաստատեց, որ 108 ամյա հոմենտմենը գմնա սերնդապողության ավանդով դեվապար ինգզինգ վերանորոգող
առողջ ու նորարար միություն, որ քիչ է ժամանակին հետ կայլ բահել եւ միությունն ու հայությունը հաջողության է հաջողություն եւ մինչեւ համաշխարային իրակորձում առաջնորդել։ Հարգելի ընդդիմներ, վանացային ներգայացուցիչ հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Ցեզի այդ ընթանալու ղորտավար Մարինեն եւ Ներսեսը։

Շնորհակալին քո սեպաս երկերուն, սիրելի ունգնդիրներ, շատ դպավորի չեր, տագավին ես ատ դպավորության մեջ նեմ Սերուժին և Սելին ներգայացուցած Հայդակրին և իրենց հարազատ պարերով ներգայացումը Արեմեդյանի այցին։ Գուզեմ ձեր հետ բաժնեցիլ աս գարջ վիդեո ցայնայերիզը, որում մեջ կսկակ արձականքը հողին, գանչը մեր հողին, երբ մեր երդասարդները ավերակներու, վանքերու ավերակներու մեջ իրենք բարձրացուցին իրենց ցայնը և լսեցին այդ հողի արձականքը և գանչը։ Եկեք լսենք Ղազար Քյոշկերյանի, Լիբանանի մասնագետ Ղազար Քյոշկերյանի մեկնաբանությամբ հետևյալ գարչ ցայնայերիզը։

0: Հագարակ 30 երկվարգյանի ներկայացում էր, բայց գսկակ ատ արձականքը, գսկակ ատ կանչը։ Սիրելիներ, եկեք Հոսեփ, անցնենք մեր հայտարարություններուն։
1: Ամենայն սիրով։
0: Անցնենք ուրեմն սիրելիներ մեր օգոստոս ամսվա հայտարարություններուն։ Գազմագերբության պամասկայնի ավստրալիո շրջանային վարչության արձանց տասախոսություն տեղի գունենա 4-7, 12 օգոստոս 2026-ին երեգոյան ժամը 8-ին Սիդնի ժամանակացույցով, նույնը ինչպես Գաբրի Մուսալերը այսօր, իսկ տասախոսը դիար Եսայի Հավատյան, ուսուցիչ և մշակութային ու հասարակական գործիչ։ Սիրելիներ, լինքը կամ հղումը դրամատրվածի համասկայնի գայքեչի վրա եգամ գրնակ ստանալ հերացայնելով 0407-006-010-TV-ին։ Սիրերիներ 4-7, 18 օգոստոս, 12 օգոստոս, 2026-ին տասախոսական արձանց տասախոսություն գազմագերբության համասկայնի շրջանային վարչության։ Ժողովրդական արվեստագետ և հայ երաժշտական ժառանգության մեծակույն դեմքերը մեկը Մայստրո Խաչատուր Ավետիսյանի ծննդյան 100-ամյակին նվիրված երեգո գազմագերբությամբ համասկայնի նայրի երջախումբի։ Երջախումբը հպարտությամբ կներկայացնե հատուկ համերգ ծրագիր նվիրված հայկական ժողովրդական երաժշտության մեծ վարպետի ծննդյան 100-ամյակին։ Գեղարվեստական ղեկավար և խմբավար Աղավնի Մարգարյան, դաշնամուրի և խմբավարի օգնական Մարգրիտ Փորթեր։ Ձրակիրը նաև գներարե հայ ժողովրդական երգերու խնամքով ընդրված հավաքածոմը մեր ժողովրդի ամենասիրված և միջազգային ճանաչում կդած ստեղծագործություններ են։ Համերգը սիրելի ուղղընթերներ դեղի պիտի ունենա շապատ 22 օգոստոս 2026-ին ժամը 7-ին 11 Right Eastwood Leagues Club-ի մեջ։ Սիրելիներ, եկեք միասին կաչալերենք հետևյալ ելույթը, որ պիտի նշե Մայստրոյի 100-ամյակը, ծննդյան 100-ամյակը, Խաչատուր Ավետիսյանի 100-ամյակը։ Բարն արդահայդում է յուրականչյուն մի ասկի բնորոշ գծերը, թեպետ մարդ բարում է ազատ կամքով, բայց մարնի տեսակ-տեսակ շարժումներն ագամա մատնում են ներքինը։ Այս Գոմիդասի խոսքն է, մեկնելով այս խոսքեն եկեք բարենք ավանդական գազմագերբությամբ համասկայնի Սիդնի բարի անսամբլին 9 օգոստոս 2026-ին դեղի գունենա բարել սորվելու հայդակիրը։ Միացեք համասկայնի Sydney Ensemble, Notright Public School, 154 Cox's Road, Notright 2113. 9 օգոստոս 2026-ին, սիրելիներ 6-9, մասնակցության սագը $25 է։ Գոլստեն քոլեջը գնշե իր հիմնադրության 40-ամյակը և մեծ սիրով գհրավիրեց ձեզ մասնակցելու այս հադուկ դոնագադարության։ Սիրելիներ, միացեք մեզ 40-ամյակի հոբելինական հանդիսավոր ընտրիկին, որ դեղի պիտի ունենա 29 օգոստոս 2026 Միրամար Garden ճաշասրահեն ներս։ Սիրելիներ, եկեք միասին մեծ հպարտությամբ նշենք այս կրթական օջախի 40-ամյակը։ Եկեք միասին վերագենտանացնենք քեղեցիկ հիշողությունները և արժևորենք մեր կաղութի միասնությունն ու հաջողությունները։ Գազմագերբությամբ AYF Նիկոլ Թումանի Pokemon Night դեղի պիտի ունենա մեկ վարգյան տվագանը, մասնակցության սագը 20 է, պիտի ընդգրկե Լահմե Ջունիևտան, արձանագրության համար գրնակ դիմել Հակոբ Լևոնյանին 0431-323-331 և ընկեր Նարեկ Պետրոսյանին 0416-813-973։ Սիրելիներ, եկեք կաչալերենք մեր երդասարտացը և մասնակցենք Pokemon Night-ի այս հայդակրին, որ դեղի պիտի ունենա, եթե համբերեք երկու վարգյան, գրնամ ցեզի տվագանը ասել

Որ Կոմիդասի երգը Կոմիդասի երգը Գրգին Աբրի իր ծնած հողերուն վրա։ Հանրաձանոտ երգչուհի Սիբիլ այս խոսքերը մեկնած, ուրեմն կազմեց Զուքերք Կոմիդասի հետ։ Զուքերք Կոմիդասի հետ երգչուհի Սիբիլ Պետրոսոգլու իրականացված համարձակ կայլ մնի։ Ան իր կործ տնելով արհեստական բանականություն առավելությունները Կոմիդասի հետ կդարածե արորն ու դադրագը երգը։ Համարձակ այս քայլը նախ դարօրինակ կրնաթվիլ, սակայն երգը ունգնցրել են ետ գսկա Կոմիդասի հոգիեն փխող մակրամակուր ցայնին և Սիբիլի քնքուշ ու նուրբ էությունեն փխող ցայնի ներդաշնակությունը։ Ագնաձանքով իրակորձված այս համարձակ քայլը նույնությամբ պահպանված է Կոմիդասի գադարումը, իսկ Սիբիլի ցայնը երկին կորձիկավորումը և դեսահոլովագի պատկերները այնպես համապատասխանած են Կոմիդասի գադարման, որ աղոտք հիշեցնող այս հրաշալի երգը վերագենտանացած է ու նորովի մատուցված է բոլորիս։ Սիրելիներ, երգը գրնակ դիտել, երգի դեսահոլովակը գրնակ դիտել YouTube-ի վրա, շատ հոյակապ ներգայացում մներ Սիբիլի կողմէ, և ես բադիվ ունեցա ներգա գտնվելու իր շնորհանդեսին, այս երգի արորն ու դադրագի շնորհանդեսին, ուղղակի դպավորիչ էր, երգի ներգայացումը քեզի գծանոթացնե, գքաշե դեպի հայկական մշակութային երգին ու պատմության, առավել մոդեն ներգայացնելով Կոմիդասին, իսկապես ներշնչող է։ Կպապակին, որ բոլորդ հետևիք Սիբիլի այս տեսահոլովակին YouTube-ի վրա, որ ծանոցված է։ Անցյալ շաբաթ շատ գարչ կրծանք սպրել իր երգը, սակայն գուզենք այսօր լման սպրել, որպեսզի դուք գարենաք մոդեն ծանոթանալ այս երգին։

Եվ այսպիսով սիրելի ուղդիրներ հասանք մեր այսօրվա հաղորդման ավարտին։ Հույսով ենք, որ հաջույքով ընդգրեցիք մեզ եւ անցնող երկու ժամ դեվողության ընթացքին կարողացանք ձեզ օգտաշատ եւ փոխանցալից կիդելիկները փոխանցել։ Եվ վստահ եմ, որ մեր հարցազրույցով այսօր բոլորը տալ ոգևորվեցաք եւ ներշնչվեցաք։ Բայց նախքան ձեզ մեպաժնվիլը գուզենք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնել Armenia Tsayni գլխավոր երաշխավորներուն։ Academy of Early Learning, Մանգաբարդեզի սեպագանադեր դիգին Քրիստինա Լեպեջյանին, մեր երաշխավոր Բարոնովանես Մանուկյանին եւ EM Funerals սեպագանադեր դիգին Էլո Մգրդիչյանին, ինչպես նաեւ բոլոր անոնք, որոնք շարունականապար իրենց սադարումը կբերեն Armenia Radio Jam-ի հաջողության։ Սիրելիներ, մեր գոմենց էր բոլորին գմախտենք մշտական հաջողություն եւ հարադեւ վերելք։ Իսկ կալով մեր ունգընթիրներուն, սիրելիներ, մի մորնակ հետևիլ մեր հայդակրին հարաճիգա երկու շաբթի երեգոյան ժամը 7:09.3 մեգահերց ալիքի վրա։ Ձեզ հետ էին այսօր թարցյալ Ալին համամջան, Ալին Բալյոզյան համամջան Սիդնիեն այս անգամ եւ Ցայնի պատասխանատու Հովսեփ Կոպուշյանը։ Ձեզ գմախտենք խաղաղ, առողջ, ուրախ շաբաթ, սիրելի ունգընթիրներ, բարի գիշեր։